0: Citizen of Christ Ministry International, sorry, ni kofa bae. Namini wafidiye so, idina ene ochadiye. Prophet ochadiye. Ankane watunsu esresu ufilia junction. Enei nechiri kwa ye eputi uja. Abonte mkwa nasuwa. Beni Roman asorino. Eben filling station na eye petrula. Number is
1: 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 0244 724 6 4 Okay. Come in, Luminisa.
0: Okay.